اگلا گیت فلم سنم رے سے امال ملک اور پلک مچھل کی آوازوں میں. گیتکار ہیں منوج یادو, سنگیت امال ملک کا. اور اس گانے کو سننا چاہتے ہیں مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے ابھیجیت گوہانکر راہی, شریمتی سریتا گوہانکر. بابا بیجناتھ دھام سے ہیں منوج کیسری, پوجا کیسری, مہادیو کیسری اور شردھانند کیسری.

واقعی دل سے نکلی آواز دل تک پہنچتی ہے، چہرے میں کیا رکھا ہے۔ آپ سن رہے تھے سلام فلم میں کمار شانو اور آشا بھوسلے کو، اگلا نغمہ فلم گھائل سے ہوں۔

جلا دو چراغ کی روشن ہو جائے ہر سما، اور کہہ دو ان سے آ رہی ہے ان کی خوشبو، آنے دو پاس بھی کہ اچھے سے دیدار ہو جائے۔